पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, गांव में दो प्रेमी रहते हैं। बाड़ियानगर रानीतला मुर्शिदाबाद থেকে ইংরেজিতে বাংলা লিখেছেন আব্দুল বাকি বিশ্বাস। শুনি পার্বত্য এলাকার সেই মেহবুবা ছবি।